na unua bi nso emfra ni nua bi fra wo yonko bi na wo yonko bi nso emfra ni yonko bi agya emfra yire na ayire nso emfra emma na efie wura fra wo fie hofo na efie hofo monso monfra mo fie wura se ebre no aso ebre no aso ebre no aso otini ni mpa igba emo den eye no ma bebre wo asempa fm 94.7 jumade ebre no aso jumade ye wasugusu awutie yen assignment is very

paye nyare mpaye wa bra yen kenkan ewurade asem ana se yen fa ewurade asem enye nyina so fi se onu nyankopon na nkasa ni obo osuru bo asase ni ni a ewu mu nyina no wan kwati na sem anye bibia oyeye enti fa bible ne fa open ne fa jota sin fitia se na sem no ewo ho na na sem no ni onyankopon na ewo ho na na asem no en ye onyankopon na ono na fitia se na oni onyankopon wo ho na wan kwati asem no anye bibiara oyeye ti wan kwati asem no anye bibiara oyeye die na wo hwehwe die na wo pempae no a wo bono won to me enkwati eru adi nyankopon asem

ti e wo teacher mante nana buame no watete e bo ne so so enim anim ya beju de ansa na walk up no akọ na wie ye enu atin nso ensanse a ne bo etafom amanso eni ho no kona so ye e wo kuntunsi sansam ensam okanti teacher mante but enade walk up mu no ene ekọ so e wo teacher mante

0: poor. Obia obey wo eni panyi na fo no sabre na wo hia se Kristo ebe wa brabo sabre na wo dane wani ede che Kristo sabre na wo hye urade
1: amen
0: dano ni hye urade
1: dano ni
0: wati me yesa me kwa ne bibia betwa mane mu me yesa me bo bra na ne bibia betwa mane mu ne ma yesa ekoya ne bibia betwa mane mu sika beto me sem amen meni beba me oso na me ba yare se bosu me soin na obi nyini pea sofu ne ba yare o ne yire yare wo ji ni pea na yare ya betwa na nem sofu
1: jintwa na mu
0: the strategies e ye satan strategy ba kwa wo yusu
2: yes
0: e bi se ye wo nyame mani bi ho no mu a apam